azimio la umoja. Kabila te uye kudi tingawane, kabila te uye kudi nindwane, kikuyo ye kudi, kikuyo ye kudi, Mombasa ye kudi, Kisumu ye kudi. Anayeweza kumaliza umasikini ni Raila. Oh, anayeweza.